0: ngi na ma on nen te wuni wir me lar kyo mun kyo gi nu nen te wun da wir me lar mon do nyu nyu noy nen no nyu nyu pe ber te kwara yo dang nyu nyu noy nen no nyu nyu no la ba tamba mun mon da gi na ma on nen te wun da wir me lar kyo mun kyo gi nu nen te wun da wir me lar mon do nyu nyu noy nen no nyu nyu no pe ber te kwara yo dang nyu nyu noy nen no nyu nyu no la ba tamba
1: Kwa inu kunyo wakien kwa ngita kikuban, kwa ngita nyayoban.